0: to se pe mi ati yin na la jo bere lowo alaago mo kan la e lowo alaago mewa enu mi ago te da koko yi ah joseph ida ago meje la ta fi dide nle fu ya
1: ade olewo yo ma soro e
0: amobe ba yi ago wo bayi ati wa ni 11:40